красиво писати, не знаходжу потрібних я слів. Просто хочу щодня відчувати запах шкіри і близькість голів. Руки сильні і ніжні стискати в своїх пальцях слабких і тонких. І про щастя тобі нагадати в своїх щирих словах і простих.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із «Лексус». Саме зараз у «Лексус Львів» діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. «Лексус Львів». Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
4: Відгонюємося на 8-му моделі RXGS SNX 2025-го року виробництва.
5: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
6: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
7: Суперегістрацію фінансової установи L6-715-03-2018.
8: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: є радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
1: Деталі на сайті.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм zefir.dro.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

І справді, чому б не почати цей ранок із поцілунків? Kiss Me, така прекрасна, позитивна композиція з кінця 90-х. Наш в ефірі розпочинає вона цей день разом на хвилі 101.4. Тож доброго раночку усім, позитивного дня, світлих думок і таких гарних, приємних моментів. Мене звати Ірина Навроцька, я тут буду з вами до 15-ї сьогодні, тому запрошую в компанію до нас. Ну і як завжди, традиційно пропоную далі дізнатися про те, якою буде погода в цей день і дні наступні. Травня сьогодні, друзі, вже четвер, як же швидко пролітає той час, і день в регіоні буде хмарним з проясненням, навіть, можливо, подекуди дощитиме з обіду, дощ до вечора припиниться, маємо зараз плюс 20, максимально це буде плюс 24 на день та плюс 11 вночі. Завтрашній день, п'ятниця, 8 травня, плюс 20 на день, плюс 10 вночі, хмарно та без опадів.

Твоє радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

9:25 вже на годинках. Сьогодні четвер, 7 травня. І, друзі, час дізнатися, що то за такий день, про що варто пам'ятати, кого привітати, не забути. Так, до Нового року 239 днів залишилося. Сьогодні четвер і сьогодні 1533 день повномасштабної війни в Україні. Тому вкотре дякуємо нашим Збройним силам України, нашому війську за наш кожний мирний день. Так, друзі, в Україні і в світі 7 травня відзначають Міжнародний день планетарів. Започаткували в Європі в 1990-х роках за ініціативою астрономічних організацій, аби привернути увагу до ролі планетаріїв в науковій освіті. Головна ідея – це зробити астрономію ближчою і цікавішою для всіх, незалежно від віку. Також 7 травня – Всесвітній день паролів. Його започаткувала компанія Intel 2013 року, а згодом ідею підтримали фахівці з кібербезпеки по всьому світу. І мета цього дня – нагадати людям про важливість надійних паролів та цифрової гігієни. Сьогодні цей день також розширюють до теми загальної кібербезпеки, адже паролі залишаються одним із ключових захистів у цифровому світі. День поширення інформації про дитячу депресію сьогодні, 7 травня. Така просвітницька ініціатива, яка спрямована на підвищення обізнаності про психічне здоров'я дітей, підлітків, зокрема про депресивні стани, які часто залишаються непоміченими чи недооціненими. І мета дня – допомагати дорослим, батькам, педагогам, лікарям краще розпізнавати ознаки дитячої депресії. День обізнаності про ментальне здоров'я дітей також сьогодні, 7 травня. День обізнаності про рак сечового біхора, теж важливий день. І Всесвітній день сиріт СНІДу. Міжнародна ініціатива, яка спрямована на привернення уваги до дітей, які втратили батьків через СНІД або живуть в сім'ях уражених ВІЛ. 2002 року в США почали відзначати цей день як громадську кампанію підтримки дітей, які залишилися без батьків в піклуванні через епідемію ВІЛ СНІДу, а згодом набули міжнародного характеру. Так, друзі, ми не будемо про сумне. Будемо пам'ятати лише про те, що варто перевіряти своє здоров'я, час від часу звертатися до лікарів і діагностувати себе, так? Бо ми у себе одні, маємо себе берегти, про себе піклуватися. Ну і, друзі, якщо у цей день ви хочете щось комусь сказати приємне, то напишіть нам Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, і всюди, я так само всюди вас чекатиму.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: лікарі пояснили, чому потрібно обіймати своїх дітей. Лікарі-психологи одностайні, обійми – це не просто прояв ніжності, а життєво необхідний процес для фізичного і психічного здоров'я дитини. Ось такі головні медичні, психологічні причини, чому це важливо. Перше – зниження рівня стресу. Під час обіймів в організмі дитини виділяється окситоцин, який знижує рівень кортизолу, і це допомагає заспокоїтись, відчути безпеку і нормалізувати серцебиття. Ще формується міцний імунітет. Також відбувається фізичний розвиток та ріст. До речі, це науково доведено, що діти, які отримують достатньо обіймів, краще ростуть. Відсутність тактильного контакту може призвести до затримки вироблення гормонів росту, оскільки організм спрямовує всі ресурси на виживання в стані стресу, а не на розвиток. Також це впливає на розвиток мозку та інтелекту, ну і підвищується самооцінка. Скільки ж потрібно обіймів, навіть терапевти про це заявили. 4 обійми на день – це для простого виживання, 8 обіймів для підтримки здоров'я і 12 і більше для справжнього розвитку та росту. Тому обіймайте частіше своїх малят, ну і, звісно, обіймайте дорослі самі, це теж піде вам на користь. Так, теплі обійми ніжних тканин саме у велюрі, тому завітайте і оберіть для себе дуже якісні меблі. Дивани, також ліжка, столи, стільці. І нагадую вам, що велюр у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого, 7.
1: На правах реклами.

0: Ранки мають починатися з класних емоцій. І, знаєте, є локація, де ранки будуть починатися не з будильника, а з вигляду, який буде заряджати. Тут хочеться затриматись на хвилину довше і просто подивитися вікно, де тут в ЖК ядро. То не просто квартири у них, а це про світло, простір, відчуття, що ви зробили правильний вибір. І цей вигляд і вибір може бути вашим. Телефонуйте, підберуть варіант саме під ваш запит 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль», Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо.
1: В ефірі плануєте, друзі, ще цієї весни ремонт, а вже з літа, то знаєте, що перш ніж перейти до цього моменту, треба надихнутись на якісь класні речі. Надихнутись на зміни і звітати я рекомендую в торговий центр «Шага», адже це та локація, яку ми радимо вам роками, бо знаємо, що в квадратному метрі якісна сантехніка і керамічна плитка, яка слугує роками. Це вже перевірно. Світильники, лампи, бра, елементи декору в «Артсвітло» та «Ардекор» також на першому поверсі торгового центру «Шага». От на другому меблі, бо без них абсолютно ніяк, звітайте у «Нью меблі», обирайте також ортопедичні якісні німецькі матраци, текстиль та постіль. Нагадаю вам, що торговий центр «Шах» у Дрогобичному вулиці Грушевського, 58.
0: А правах реклами.
1: Кеті Перрі, «I Kiss the Girl» в нашому ефірі вривається на всій годині, ну а вже за 7 хвилин о 10 будемо слухати свіжесенькі перші новини. 4-7 травня, будьте з нами.

0: сили Російської Федерації атакували Україну 102 безпілотниками, з них знешкоджено 92. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Є влучання на 6 локаціях і падіння уламків на 4. Через нічний удар Російської Федерації по Дніпру постраждали двоє людей – 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали меддопомогу на місці. Зайнялася квартира у 5-поверховому будинку. Пошкоджено кілька будинків поруч та автівка, зазначають в ОВА. Росіяни за добу завдали 41 удар по Чернігівщині. Прикордонні атакували переважно FPV-дронами. Знищено продовольчий магазин у Новгород-Сіверському районі. Пошкоджено об'єкт зв'язку, лісництва, кілька будинків та авто. Одну пожежу загасили самі місцеві, каже начальник ОВА Чаус. Щодо минулої доби, то вчора загинув мешканець Новослобідської громади на Сумщині, а в Березівській громаді є поранений чоловік. Солдати Росії атакували безпілотником цивільну інфраструктуру. На Харківщині в Слатиному дрон Росії вдарив по цивільному авто. Одна жінка постраждала. Також дрони пошкодили 3 домоволодіння в Руській Лозовій. В Комишанах поблизу Херсона через обстріл Росії отримала поранення ще одна жінка. В неї вибухова травма і контузія. Російський снаряд поцілив у її будинок. І, на жаль, 59-річний чоловік, який зазнав поранень під час ракетного удару по Марефі 4 травня, помер у лікарні. Про це проінформував очільник ОВА Олег Синігубов.
1: Новини.
0: У Латвії вранці виявили 2 безпілотники, які залетіли з Росії. Про це передають місцеві ЗМІ з посиланням на Національні збройні сили. Один безпілотник впав на території нафтосховища в місті Резекне. Відкритого горіння немає, резервуар охолоджують, встановили пожежники. Другий дрон ще шукають. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц припустив, що безпілотники могли летіти до Росії з боку України, але це ще перевіряють. Раніше вже в повітряний простір країн Балтії та Фінляндії потрапляли безпілотники. В Україну повернули гроші та цінності, які на початку березня угорська влада конфіскувала у працівників українського Ощадбанку в межах операції «Український золотий конвой». Президент Володимир Зеленський назвав це важливим кроком у відносинах з Угорщиною, заявив, що затримання працівників Ощадбанку було неправомірним. Пізніше голова Нацбанку Андрій Пишний показав повернуті кошти. Єпископу Самбірсько-Дрогобицької єпархії владиці Ярославу Прирізу присвоїли високе звання «Почесний громадянин Дрогобича». Відповідне рішення було прийнято на третьому пленарному засіданні сесії Дрогобицької міської ради. Його підтримали одноголосно. Відповідне клопотання ініціював отець-декан Іван Паньків. Високе звання владиці присвоїли за багаторічну плідну діяльність і вагомий особистий внесок в духовний та суспільний розвиток Дрогобича. Всім бажаю продуктивного четверга. Почуємося з новинами об 11:00. І в студію тепер повертається Ірина Навроцька.

Ми про погоду далі говоритимемо. Нагадаю вам, що смачнезним партнером погоди є м'ясник. Може бути різної погоди, але завжди однаково має бути настрій. М'ясник вам якраз класний настрій і дарує. Сьогодні четвер, 7 травня, день буде хмарним, а навіть кажуть, що будуть опади у вигляді дощу. Дрібний дощ з обіду мав би розпочатися до вечора, плюс 24, це максимум, що варто очікувати, плюс 11 вночі. Завтра п'ятниця, 8 травня, плюс 20 на день, плюс 10 вночі, хмарно, з опадами у вигляді дощику. Друзі, я вважаю, що це вже сезон пікніків офіційно розпочався. І скажу вам, якщо ви плануєте класний вечір або вихідні зі своїми друзями, то не треба витрачати часу на маринад, на мангал. А просто завітайте в м'ясник або зателефонуйте. І все вже вони зробили за вас. Соковитий, мега-соковитий шашлик зі свіжого м'яска, який замаринований за фірмовим рецептом. Просто телефонуйте, забирайте готовий, ніякої метушні, ніяких турбот, лише задоволення і кайф і того смачнезного м'яса. Хочете обрати щось самі, завітайте до магазину. На прилавку завжди свіже м'ясо, свіжі м'ясні вироби, обирайте те, чого душа ваша бажає. 077-300-59-59. 077-300-59-59. М'ясник Дрогобич Грушевського, 59.

Так, і цвистиме кожен з вас, якщо зробить щось приємне для себе. Так, кожен день буде яскравим, сонячним і таким заквіченим, якщо ви житимете в красивому місці, це вже доведено. І я вам скажу про ЖК «Дром», бо гарна новина для тих, хто хоче придбати зараз квартиру, але хоче поступово з неї розраховуватись. ЖК «Дром» акредитований Щитбанком. За державною програмою «Єоселя», тому можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміном до 20 років. Закрита територія, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. І то лише частина правах ЖК «Дром» – простір, який створений з турботою про комфорт і якість кожного. Запишитесь на Оля за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Нової радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 05 27.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

хочеться нагадати мені, що ви можете написати нам в Viber, в Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, куди вам буде зручно, і на 35 хвилин буду все озвучувати. Хочеться ще мені нагадати про те, що після важкого дня, так, або якщо день почався вам вже важко, треба себе чимось потішити і влаштувати якийсь смачний перекус. Ну і в добу ж знають, як покращувати настрій. В них неаполітанська справжня піца на дровах, ароматна хрустка. При 450 градусів за Цельсієм випікається вона на дровах, на італійському борошні капуту, в тісто таке легке, ферментоване. Тому обов'язково обирайте, а також соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Лише авторські соуси, які хочеться до останньої крапельки доїсти, тому завітайте. До речі, на піцу акція з понеділка по четвер включно, 2+1, і від 600 гривень доставка безкоштовна. Добуш, Дрогобич, Рушевського, 57/10. Це була реклама, а далі в ефір рвається мега-трендова хітова композиція «Локо-Локо». Я думаю, ви точно чули, точно слухали десь в тіктоці, в інстаграмі, на просторах інтернету. Тому будемо її далі в ефірі на твоєму рідному ще й слухати. Ну і я чекаю, як завжди, ваших при

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Друзі, ви знаєте, що вже 8 травня в «Зефірі», точніше вже завтра о 18-й, відбудеться майстер-клас «Горлиця». Така прекраса зі змістом. Вечір, коли можна переключитися, просто зробити щось своїми ручками. «Горлиця» – це символ чистоти і вірності, саме її форму створити. Завтра глина, форма роботи руками, підвіска, в результаті яку захочеться носити чи комусь подарувати. Ресторан «Траторія», вартість 550 гривень, всі матеріали включені, там такий камерний формат, обов'язково відвідайте, пишіть їм директ в інстаграмі або телефонуйте за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо. Реклама.
3: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
4: Соціальна реклама.

обіцяла просто зараз ще привіти озвучу. Пиш нам Іван на твоє радіо. Люблю слухати вас. Вітання ведучих. Поставте, будь ласка, щось позитивне. Поставимо, Іваночка, вам привіт. Також від нас. Добре, що ви з нами. І позитивного дня. Також пиш нам Христина. Хочу послухати Фінки «Вівтар». Композицію від неї. Дуже мені подобається. Так, і мені подобається. Будемо слухати обов'язково. Ну і ще пише нам слухач. Доброго дня, моє радіо. Вам доброго дня. Передайте привітання для мого кума Юрія Кирюхіна. Передайте кодове слово «Мачо». Так, передала. Якщо можна ще привіти, Розембом, ти міцний горішок. Отак, знаєте, то хто знає, той пиме. Отак. Тому вам всім великий привіт. Гарно. Настрій позитиву. Доброго ранку, Іринко, пише нам Оксік. Завжди читайте мої думки, бо саме про цю пісню думала вдалого вам. Я дякую, дякую. Так, у нас якась енергія Оксі виходить. Тому буде теж пісня, та, я знаю, про яку пісню говорили, але буде ще якась одна з ваших улюблених, тому залишайтеся з нами. І навзаєм вам бажаю хорошого, такого приємного і позитивного дня.

Так, різне буває, різне може статися, друзі. Ну, але, як то кажуть, то життя тут не вгадаєш. А що можна вгадати? Так це з якістю меблів у своїй оселі. Тут не можеш вгадувати, тут з певністю можна вважати, що Мікеліні м'які дивани, величезний вибір, понад 100 варіантів. Також ліжка, столи, стільці, навіть світильники, люстри, великий вибір, тому я рекомендую завітати, або довго наговорити і самим для себе обрати. Стрийська 105, відразу на протигазовій у Дрогобичі.

0: Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо!
2: «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

цьому році завершиться навчальний рік в нашій країні. Травень для українських школярів, батьків – це завжди час приємного хвилювання, підготовки до фінішної прямої, але вже кілька років поспіль навчальний процес в Україні не має єдиного шаблону, тож цього

Основні орієнтири вже відомі, що дозволяє сім'ям планувати довгоочікуваний літній відпочинок, і в більшості областей ситуація дозволяє завершити програму в звичні терміни. Очікується, що для учнів 1-8 та 10 класів свято останнього дзвонку відбудеться 29 або 30 травня. І саме ці дати базові для більшості шкіл, які працюють за стандартним графіком. Ну і згідно з чинним законодавством, постанови Кабінету міністрів 1003, освітній процес в Україні може тривати навіть до 30 червня. Цей запас передбачений на випадок надзвичайних обставин, як от тривалі блекаути чи вимушені канікули взимку. Тож, 9 класи, головна новина року, звільнення від складання державної підсумкової атестації, попри те, що іспити передбачені законом, через дію воєнного стану цьогоріч учні 9 класів знову отримують атестати без складання додаткових іспитів. 11-ті для випускників свято останнього дзвоника пройде наприкінці травня, але навчання для них фактично продовжиться і в червні. Це пов'язано із підготовкою до національного

0: Мультипредметного тесту НМТ, так званого, і стартом вступної кампанії. Ну і в закладах вищої освіти ситуація ще більш диференційована. Університети мають високий ступінь автономії, тому єдиної дати останньої лекції не існує. Тож травень – це завершення теоретичного курсу, подання курсових робіт, червень – активна фаза екзаменаційної сесії, липень – початок канікул для більшості курсів, окрім випускників, які захищають дипломні проекти. Ну і варто пам'ятати, що остаточне слово в питанні дати завершення року залишається за місцевою владою, тому школи, які розташовані близько до зони бойових дій або працюють виключно в онлайн-форматі, можуть коригувати дати, аби не наздогнати програму. Батькам рекомендують підтримати зв'язок із класними керівниками, оскільки саме на рівні школи затверджується фінальний календарний план. Всі виклики, мета залишається незмінною – забезпечити дітям заслужений відпочинок після чергового складного навчального року. Так, направду складного, бо вже який рік, так, триває війна. І, на жаль, наші діти від цього страждають якраз таки дуже. Так, друзі, підсумовуємо цю годину, не будемо про сумне. Завершення навчального року для усіх дітей і батьків, звісно, то такий порядку можна видихнути нарешті і відпочити від оцих ранкових прокидань, від тих уроків. Так, ну, а і хочеться ще підсумувати мені цю годину. Завершення так, години завжди для вас приємними новинами від мене. Адже в торговому центрі «Шах», знаєте, є та локація, яка завжди вдасть вам влучні поради, завжди допоможуть вам із вибором. Консультанти в квадратному метрі знають, яку обрати керамічну плитку і сантехніку. Вони вам порадять, ви точно залишитеся задоволені своїм вибором. Світильники, лампи, бра в арт-світотар декор, це теж перший поверх в «Шах». А на другому – «Нью меблі». Не забудьте обрати меблі для дому чи офісу. Стильні, якісні німецькі ортопедичні матраци, текстиль та постіль «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.
1: Правах реклами.
0: 3 хвилини і рівно об 11 будемо слухати свіжесенькі новини від Софії Савченко. Тому раджу не перемикати. Вже після новин з погодою я до вас знову.

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для частини жінок-посадовець. А на Львівщині будуть судити посадовця Дрогобицької РВА та його спільника за земельну аферу. Новини 11:00 в ефірі. З вами Софія Савчан.

0: Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для частини жінок-посадовиць, заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетнати кордон без додаткових обмежень. Водночас зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників. Офіс генпрокурора викрив працівника СБУ на хабарі в 34 тисячі доларів. За даними слідства, затриманий разом зі спільником-підприємцем організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків, через яку вони отримали відстрочку від мобілізації. За таке працевлаштування фігуранти просили 8,5 тисячі доларів з кожного. Після цього клієнтів оформлювали працівниками підприємства лише формально на папері, без потреби у виконанні роботи. Правоохоронці викрили схему після того, як один з потенційних клієнтів затриманих звернувся в поліцію. Після цього працівники Офісу генпрокурора разом з СБУ затримали фігуранта зі служби під час отримання 34 тисяч доларів. Понад 190 гектарів земель Чорнобильського заповідника незаконно використовували під агробізнес. Колишні директори і власник приватного підприємства, а також екс-голови двох сільських рад Поліського району Київської області шахрайським шляхом заволоділи правом постійного користування трьома земельними ділянками в Чорнобильській зоні. Це радіаційно небезпечні землі у Вишгородському районі, які в 2016-му увійшли до складу Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника. Слідство встановило, схему реалізували на підставі фіктивного рішення Поліської районної ради, якого насправді не існувало. Упродовж 2020-2025 років ці землі використовували як звичайні аграрні угіддя. Без спеціальних дозволів там вирощували пшеницю та кукурудзу, що могло створювати ризики для життя і здоров'я людей. До суду тепер подали клопотання про тримання підозрюваних під вартою.
1: Новини.
0: На Львівщині судитимуть посадовця Дрогобицької РДА та його спільника за земельну афару на понад 2,8 мільйона гривень. За даними обласної прокуратури, чиновник разом з 40-річним знайомим організував схему незаконного заволодіння ділянками. Вони використали підроблене рішення органу місцевого самоврядування, щоб оформити право власності на землю. Мова про дві ділянки – 2 гектари в селі Довге і 65 гектара в Новому Кропивнику. Згодом ділянки продали майже за 250 тисяч гривень. Збитки громаді оцінили в понад 2,8 мільйона гривень. Слідство також встановило, що посадовець намагався заволодіти ще двома ділянками площею 1,2 і 2 гектари вартістю майже 3,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. Впродовж доби на території Львівської області зареєстрували 80 пожеж, з них 63 виникли в екосистемах на площі понад 9 гектарів. На пожежах виявили 2 травмованих осіб. Рятувальникам вдалося врятувати 10 осіб і 21 будівлю. У ДСНС вкотре закликають громадян не спалювати суху рослинність, бо такі пожежі швидко поширюються, завдають значної шкоди довкіллю і можуть перекинутися на житлові будинки та господарські споруди. З 4 травня діє оновлений перелік лікарських засобів для реімбурсації за програмою медичних гарантій. До нього включено нові міжнародні непатентовані назви ліків, зокрема інноваційні лікарські засоби, що застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань, профілактики інсультів та тромбозів, цукрового діабету другого типу і хронічних захворювань органів дихання. Терапія цими ліками потребує тривалого прийому, тому зниження їх вартості є важливим. У цьому випадку застосовується механізм фіксованого розміру реімбурсації. Тобто держава сплачує встановлену частку того чи іншого препарату, а решту вартості, залежно від ціни препарату в аптеці, доплачує пацієнт. Наступна порція новин буде о 12:00. Почуємося.

0: Твоє радіо.
1: Ми говоримо про погоду, як завжди, друзі, а партнером прогнозу є м'ясник в Дрогобичі. Справжній шашлик вже на вас зачекався. Сьогодні у нас четвер, 7 травня, і погода, я так бачу, що вже змінилася. Суцільно хмарно стало на дворі. Ну, і синоптики нам передбачали, що буде і хмарно, і з дощем середини дня аж до кінця. 24 маємо максимум вже на сьогодні, та плюс 11 будемо мати вночі. Завтрашній день, п'ятниця, 8 травня, буде протягом усього дня хмарна погода. Вранці досягне дощик найбільшої сили, в другій половині дня він послабше, а ближче до вечора взагалі припиниться. Плюс 20 на день, плюс 10 будемо мати уночі. Ось можете тако на секундочку уявити, просто соковите м'ясо, фірмовий маринад і аромат, від якого неможливо відмовитися. І головне, що ви готуєте це все не самі, а для вас все зробили. Ви лише прийшли, обрали і смакуєте. Шашлик від м'ясника на Грушевського 59. Вам не потрібно нічого готувати, лише телефонуєте і замовляєте порцію для себе. А можна відразу декілька, бо однією порцією точно не зупинитесь. І поки будете забирати замовлення, ще загляньте на прилавок, адже у них свіже м'ясо, яке можна самим обрати. М'ясні вироби на будь-який смак, тому обирайте самі те, що вам хочеться. 077-300-59-59. Замовляйте порцію шашлику 077-300-59-59. Нагадую, що м'ясник, локація, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 59.
0: О правах реклами.

0: скажете, люблю його, свій дім, якщо ви оберете квартиру і свою таку фортецю, свій дім від ЖК «Ядро». Рекомендую вам завітати у відділ продажу, оглянути, зробити ту екскурсію житловим комплексом і побачити, наскільки масштабно все. Закрита територія із системою контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, його площа понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. І знаєте, то не все, то навіть не частина всіх переваг, бо то такий простір, який створений саме з турботою, комфорт і якість життя кожного мешканця. Ви справді зрозумієте фразу «Все добре вдома найкраще». Запишіться за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ну що, друзі, знову ж таки нагадаю вам, що скоро будемо ближчими. Про що це я так, про спілкування? Та не те, що ви подумали, тому напишіть декілька слів собі, мені, одне одному, змовте любну пісню, і нехай ваш день буде сонячним, навіть у великі хмари, що за вікном. Так, нагадаю вам контакти, вайбер 067-704-114, телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм. Тому чекаю на кожного з вас. Ну, і я б ще хотіла додати такого смачного вайбу вам від Довбуша. Якщо ви думаєте про щось таке смачне, мега-смачне, я маю для вас класну новину. Довбуш – справжня неаполітанська піца на дровах. Випікається на італійському борошні капуто при 450 градусів. Ферментоване таке легке тісто для шлунку, не відчуваєте це вздуття такого, знаєте, ніби об'їлись. Також бургери, супи, салати і соковитий кебаб з авторським соусом. Не один вид, до речі. Тому не думайте, навигайтесь, замовляйте. Від 600 гривень доставка безкоштовна. І з понеділка по четвер акція на пісню 2 плюс 1. Тому нагадую вам, що Довбуш у Дрогобичі на вулиці Грушевського 57/10.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
3: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
4: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: І так, друзі, привіт. Тут маємо від Андрія. Гарного дня, твоє радіо бажаю вам позитивного настрою. Хочу, щоб поставили щось від Монатіка. Андрій, буде така композиція «Кружить». У нашому ефірі всі години музичні бачу, що є Монатік, тому спеціально буде для вас таке спецзамовлення. Ще вітання є від Ірини. Гарного дня бажаю всім коліжаночкам. Вони дуже люблять пісню «Миленький», то поставте нам, будь ласка. Дякую вам, а я дякую вам, поставлю обов'язково. Доброго раночку, мирного, сонячного, ніжного і легкого дня. Дуже хочу почути пісню «Чорна єси чорна», одна поважна пані Ірина, бухгалтер за фахом. Буду вдячна. Так, пошукаємо в музичній базі цю композицію. Якщо буде, то однозначно поставимо. Якщо ні, то теж якусь українську, красиву для вас спеціально презентуємо вам в ефірі. Ну і я вам бажаю гарного настрою і залишатися далі на твоєму рідному радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Скажу вам, мої добрі люди, те, що у саме Велюрі можете придбати класні дивани, ліжка, столи, стільці і загалом меблі. Тому завітайте обов'язково і оберіть те, що вам відгукнеться з першого погляду. Завітайте вулиця Володимира Великого 7 у Дрогобичі. Це звучало на правах реклами.

Дуже сподіваюся, що настрій у вас відмінний і до середини дня ви себе не виснажили, бо це дуже і дуже важливо. Тому, друзі, комусь настрій покращує якісь приємні зустрічі, комусь класна музика, тепла компанія, обійми, поцілунки, та комусь шопінг, так? Тому якісний шопінг не для тільки для вас, а для всієї сім'ї, вам гарантований саме в торговому центрі «Шах». Я рекомендую завітати і обрати якісну сантехніку, керамічну плитку відразу на першому поверсі в магазині «Квадратний метр». Якщо вам потрібні світильники, бра, лампи, то вам саме у «Артсвітло» та «Артдекор». Ну, а за меблями це у «Ню меблі». Постіль, текстиль, ортопедичні якісні німецькі матраци. У них сон буде на них ніби на хмаринках. Тому, друзі, завітайте в «Шах», що у Дрогобичі, саме на вулиці Грушевського, 58. Це була реклама. Так, далі все йде по плану від Древа в нашому ефірі. В нас по плану новини 13-ї, тому після новин до вас знову повертаюся в ефір. Просто зараз прийде Софія Савчин. Бережіть себе, він залишається на «Холі 101.4».

0: росіяни протягом дня атакували Україну. Бабель підсумовує, що відомо про наслідки. У Новобаварському районі Харкова 9 постраждалих від російської атаки, з них троє – це діти. Також постраждали 60-річний чоловік і 47-річна жінка. На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку неподалік Комишан. Один чоловік травмований. Також атакували Росія і Зеленівку. Там постраждав 59-річний чоловік. Внаслідок атаки на Сумщину загинула жінка. Вона пасла корів, коли поруч розірвався ворожий снаряд. Односельці відвезли її на зустріч медикам, але, на жаль, травми виявилися несумісними з життям. Вова також кажуть, що постраждала худоба. На Чернігівщині горить 2400 гектарів лісу на кордоні з Росією через обстріли. Рятувальники не мають доступу до частини лісу, тому роблять все, аби не допустити розповсюдження вогню. Начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що Росія вже розпочала весняно-літній наступ. Станом на зараз йде активна фаза весняної російської наступальної кампанії. Загострюватися вона навряд чи буде, бо вона вже загострена, каже, і додає, що питання в тому, коли вони вичерпаються, підуть на ще одне поповнення і далі спробують, можливо, зробити щось влітку. Станом на зараз в росіян фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу, розповів Трегубов. У російській Пермі повідомляють про вибухи та пожежу на лінійній виробничо-диспетчерській станції Перми, яка розташована за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Відзначається, що на НПЗ в екстреному порядку скидають тиск у системі.
1: Новини.
0: У будівлях Київського національного університету культури і мистецтв та Київського університету культури проходять обшуки. Цю інформацію підтвердили в Нацполіції, але не уточнили, в якому саме навчальному закладі проводять слідчі дії. Країни Європейського Союзу за 2025 рік видали громадянам Росії понад 620 тисяч шенгенських віз на 10,2% більше, ніж у 2024 році. Про це пише видання Євроактив з посиланням на конфіденційні дані Європейського Союзу. Більшість виданих віз для них були туристичними – 477 тисяч або 77% від загальної кількості. Найбільше віз росіянам видали Франція, Італія та Іспанія, додає видання. Відомо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС скасували спрощений порядок отримання шенгенських віз, який діяв для Росії. Низка держав, зокрема країни Балтії, Польща, Чехія, Данія, зовсім перестали видавати їм туристичні візи. Інші країни, втім, продовжують це робити.
1: Новини.
0: Поліція Львівщини надала сумну статистику щодо ДТП. За 4 місяці у ДТП у Львівській області травмувалися понад 700 людей. У 538 аваріях з травмованими загинуло 44 людини. Найбільша кількість таких автопригод стаються по неділях. Основними причинами є порушення швидкості руху, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, порушення правил під час зміни напрямку руху і під час проїзду пішохідних переходів. Також під час проїзду перехресть. Також причинами є виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил обгону, перехід пішохода у невстановленому місці і керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Правоохоронці закликають всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил. О 14-й годині почуємося з наступною порцією новин, тож не перемикайтесь.

0: І таке буває, друзі. В нашому ефірі «Рожевий світер» від Цепак. Ну, а вже ми починаємо з вами нову музичну годину. Як завжди, про погоду далі говоримо. Партнером прогнозу погоди є м'ясник у Дрогобичі. Це той смак, який ви запам'ятаєте. Сьогоднішній день буде похмурий та з дощем. Обіцяють синоптики вже з обіду. Буде вас сподіватися, що хмари розвіються, але тим не менш 24 на день. Та дощитиме завтрашній день, п'ятниця, 8 травня. Хмарно з дощем, плюс 20 на день, плюс 11 вночі. Щодо вихідних, в суботу похмуро без опаду, плюс 19 на день, плюс 9 вночі. В неділю з опадом у вигляді дощу, плюс 18 на день та плюс 9 градуса буде вночі. Знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню і всі відразу засіли, таке відчуття, другий шашлик від м'ясника. І вам не треба стояти коло того вогню, бо свіже м'ясо, фірмовий рецепт маринаду і все готове чекає на вас. Вам залишається лише зателефонувати і замовити порцію або навіть не одну. 077-00-59-59. 077-00-59-59. Або відразу завітайте Дрогобич, Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21.
1: Деталі на сайті.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

Зараз мені нагадати вам трохи корисної інформації, зокрема для кожного, бо кожен з нас має жити в гарних умовах і зробити свій дім своїм замком, своїм таким райським куточком. Особливо, якщо ви оберете квартиру в ЖК «Ядро», вам це вдасться. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «Оселя», тому ви можете придбати квартиру в кредит з вигідною ставкою, навіть терміном до 20 років. Ландшафтний парк по всій території, закрита територія і системою контролю доступу. Безкоштовний наземний паркінг, площа понад 7 тисяч квадратів, також басейн, спа-комплекс, зона релаксу, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. Тому, знаєте, ви справді зрозумієте цей зміст фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Раджу записуватись на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155. І це була реклама.

вже вранці говорила вам про те, що потрібно обіймати своїх дітей, а взагалі обійматися самим, бо тут є ряд переваг і корисностей для нашого організму, для навіть для справжнього росту і розвитку. Тому обіймайтеся частіше і наповнюйтеся хорошими емоціями. Комусь ще емоції приємні може подарувати тепла компанія і щось смачне. Поєднайте все разом і завітайте у Довбуш. Неба, не думайте про щось смачне, а смакуйте відразу. Довбуш пропонує справжню неаполітанську піцу на дровах, бургери, супи, салати, соковиті кебаби з авторськими соусами. І з понеділка по четвер акція на піцу 2+1. До речі, доставка від 600 гривень у них безкоштовна. Завітайте у Довбуш, що на Грушевського 57/10.

0: тобою.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
4: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. 15 травня в «Зефірі» відбудеться справжня, класна, крута гра «Мафія». Збирайте команду, погляди, паузи, блеф і момент, коли гра стає по-справжньому цікавою. Це така гра, яка затягує і з першої хвилини, вартістю 200 гривень. Так, тому рекомендуємо вам записуватися, пишіть їм в директ, в інстаграмі чи за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54, кількість місць обмежено, бронювання обов'язкове, «Зефір» у Другопіщі на вулиці Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Анелі, пропоную поспілкуватися. Тут трішки привітиків є. Пише Андрій, гарного дня, твоє радіо знову ж таки бажаю вам. Прошу щось від Дан Балан в ефір. Поставимо, Андрій, обов'язково. Ще доброго дня, Касель, з вами. Так, наш постійний слухач, тому вам великий привіт від нас. І ми дуже раді, що ви слухаєте твоє рідне радіо. Ще привіт є від Наталії, яка бажає своїм коліжанкам гарного настрій, просить гарну пісню українську. І така буде обов'язково, тому всім, звісно, приємного продовження цього дня. Ну і вітання ще, як завжди, від партнера, від Велюр, бо це вже третій місяць весни, уявіть собі. Скоро весна буде далеко позаду, тому хочеться тепла, більше комфорту, гарних емоцій. І саме в Велюрі час обрати ті меблі, які якраз ці емоції вам даруватимуть. Вулиця Володимира Великого 7 у Дрогобичі. Вони пропонують меблі, які поєднують стиль, комфорт, м'які дивани, зручні крісла, столи, ліжка, шафи. Завітайте обов'язково. Це Десільпо, але Велюр над Сільпо на другому поверсі.
1: А

0: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Підбиваємо підсумки вже 13-ї, тому раджу не перемикатися, послухати корисну інформацію для вас від торгового центру «Шах». Покупки можуть бути в кайфі, в задоволенні, якщо це для усіх членів вашої сім'ї. Тому в «Шах» це можливість обирати все відразу на одній локації. Недійний помічник створення комфортної унікальної оселі, душові ванни, унітази, керамічна плитка, сантехніка, якісна і надійна в квадратному метрі. Світло стає мистецтвом, декор, відображення вашої індивідуальності, бра, лампи, світильники, вази, сувеніри, підсвічники, в арт-світу та арт-декор. А на другому поверсі незрівнянний вибір меблів для дому чи офісу. Також постіль, текстиль та німецькі якісні матраси. Шах, Дрогобич, Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

На порушення режиму тиші Росією Україна відповість далекобійними санкціями, а правоохоронці викрили службовця «Укрзалізниці» на хабарах у Львівській області. Новини 14-ї години за мить в ефірі. Із вами Софія Савченко.

0: За порушення режиму тиші Росією Україна відповість далекобійними санкціями з дня на день. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, що від початку доби і на ранок від росіян вже було понад 100 ударних дронів, десятки штурмових дій та авіаударів. Нагадаємо, 4 травня Росія оголосила про перемир'я з Україною на 8-9 травня, а Україна у відповідь оголосила режим тиші у ніч з 5 на 6 травня. У Львові викрито чергову корупційну схему на Укрзалізниці. Начальник одного з секторів виробничого підрозділу вокзал станції Львова та Укрзалізниця організував схему поборів з робітників. Для реалізації залучив двох працівників однієї з платних стоянок вокзалу. Вони щомісяця збирали від персоналу частину отриманого ними прибутку. Мова про виручку з платні парковки, перебування в залі очікування і відвідування туалетів. У разі відмови платити поставало питання звільнення персоналу та створення несприятливих умов праці для них. Для конспірування працівники частину готівкових коштів, отриманих від клієнтів, вносили в касу, а решту відкладали. Далі пакунки з готівкою забирали залучені керівником пособники. Отримані кошти передавали організатору. Задокументовано, що за 3 місяці керівник підрозділу отримав від працівників платних точок обслуговування майже 460 тисяч гривень. Після чергової передачі неправомірної вигоди всім 3 учасникам їх затримали правоохоронці.
1: Новини.
0: Жовківський районний суд Львівської області оштрафував на 850 гривень батька 14-річного підлітка, який сів за кермо автомобіля Mercedes-Benz без водійського посвідчення. До слова, вчора в Миколаєві зіткнулися Chevrolet Captiva, яким керувала 26-річна жителька Стрийського району, і мотоцикл Kovi-250 під керуванням 12-річного мешканця Миколаєва. Він і його 14-річний пасажир отримали тілесні ушкодження і потрапили до лікарні. Також аварія з неповнолітніми сталася в Стрию. Там зіткнулися велосипед, яким керував 14-річний житель Стрия, і автомобіль Kia під керуванням 17-річного місцевого. Неповнолітній велосипедист був госпіталізований.
1: Новини.
0: Ветерани з інвалідністю другої групи Дрогобицької та Східної громади отримують грошову компенсацію, що дозволить придбати житло. Таке рішення погодили на засіданні щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації. Воно відбулося сьогодні під головуванням заступника начальника Дрогобицької РВА Олега Полипцєва, передає прес-служба. Цього разу було погоджено 2 заявки на зазначену компенсацію. Йдеться про забезпечення втілення програми субвенцій на придбання житла відповідною постановою Кабміну, якою можуть скористатися ветерани і ветеранки з інвалідністю першої, другої групи внаслідок війни. Загалом під час засідання комісії розглянули 4 заяви, 2 з них потребують до оформлення документів. Детальніше про субвенцію на придбання житла і алгоритм її отримання можна дізнатися на сайті Мінветеранів.
1: Новини.
0: І на завершення анонс. В Дрогобичі на базі поліклінічного онкологічного відділення першої міської лікарні 19 травня у межах всеукраїнського соціального проєкту, який проходить щорічно, відбудеться День про діагностики меланоми. Саме травень є всесвітнім місяцем обізнаності про меланому, одною з найбільш небезпечних форм раку шкіри, що спрямована на профілактику і раннє виявлення цієї недухи. Записатися на консультацію та огляд до лікаря мають змогу всі бажаючі. Зробити це можна через кол-центр лікарні. Діагностику раку шкіри буде проводити лікар-дерматовенеролог Соломія Награбецька. Втриматиме прийом в той час, в той день, 19 травня, з 9 до 15, з перервою з 12.30 до 13. По 15 годині буде підсумковий випуск новин. Почуємося.

0: То про що ми про погоду, як завжди, а партнером погоди є М'ясник. Ви знаєте, погода може змінюватись, але настрій має бути відмінний. Тому замовте собі порцію шашличку і настрій буде прекрасним, перевірено. Завтра п'ятниця, 8 травня, хмарно та з дощем, плюс 20 на день, плюс 11 вночі, опад у вигляді дощу. В суботу хмарно та без опаду, плюс 19 на день, плюс 9 вночі. В неділю опади в вигляді дощу, плюс 18 на день, плюс 9 вночі. Якщо ви хочете шашлик, але не хочете його готувати, то і не треба проводити купу часу біля вогню. Можна завітати в м'ясник і забрати свій шашлик. До речі, його можна замовити попередньо за номером 077-00-59-59. 077-00-59-59. Швидко, смачно, без ніякого клопоту. І, до речі, ще й можна обрати собі на прилавку завжди свіжесеньке м'ясо. М'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте, обирайте. Дрохобич Грушевського, 59.
1: Реклама. Твоє

0: Друзі, хочу знову ж таки вам нагадати, що кожен день наше життя – це прекрасний день, який потрібно цінувати і ним насолоджуватися. І, напевно, вдасться більше любити свій дім, своє життя і свою квартиру, якщо ви придбаєте її у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє, купуючи квартиру саме на старті будівництва. Ви отримаєте максимальні переваги до 10% в економії, широкий вибір планувань та розтермінування безвідсотково до 2 років. Поспішіться, пропозиція діє тільки на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
4: Спорізнацію фінансової установи L6715.03.2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну що, друзі, вже 14:21 на годинках України. Я сподіваюся, що ви не виснажились від цього робочого четверга. Ну і зробили собі таку маленьку перерву на щось смачне. Якщо ні, то обов'язково ввечері завітайте у Добуш і спробуйте їхню неаполітанську піцу, яка легка для шлунка, бо у них ферментоване тісто на італійському борошні капуто. Окрім цього, соковиті кебаби з авторськими соусами і бургер, супи, салати, тому з понеділка по четвершій акція на піцу 2 плюс 1 і від 600 гривень доставка безкоштовна. Рекомендую завітати і не вагатися. Добуш, Дрогобич, Рушевського, 57/10.
1: А правих
0: реклами. Далі ми будемо слухати Crazy від Aero Smith в нашому ефірі, і за той час я вже чекатиму ваших привітів та привітань. Тому не забудьте сказати важливе своїм важливим.

0: знати. Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Реклама.
3: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704

друзі, про наші повідомлення далі буду зачитувати їх. Тому що ж, вітання маємо від Наталії. Гарного дня, твоє радіо бажаю вам. Дуже хочу послухати пісню «Локо-локо». Маємо, звісно, будемо слухати, Наталечку, цю пісню обов'язково. Також від Марії. Привіт, є гарного настрою, всім бажає Марії, позитивного дня. Ведучий, вітанечко, дякую ще. Привіт, є від Надії. Гарного настрою, всім бажаю, доброго дня і приємного вам ефіру. Дякую, мені дуже приємно, навзаєм приємного настрою і залишайтеся з нами на хвилі 101.4. Далі трендова «Локо-локо» вривається, ну а дуже скоро, буквально за 2 хвилини, ми з вами вже будемо, друзі, отримувати подарунки. Звісно, ті подарунки, які ви дуже любите, квитки в кіно, в кінотеатр «Злата» чи «Злата плюс».

Так, ну що ж, друзі, ми традиційно комусь з вас подаруємо зараз можливість піти в кінотеатр «Злата» і «Злата Плюс», куди вам буде найзручніше, ще й безкоштовно, і ще й за собою когось взяти за компанію, адже хтось отримає квитки в кіно. До речі, що зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата Плюс»? У Другобичі, у Трускавці до 13 травня включно можна подивитися анімацію «Пригоди», «Ралі від Парижа до пірамід». Також детектив, комедія, екшен, вівці, детективи, ще фільм «Пригоди, фантастика, екшен, Mortal Kombat 2» і «Диявол носить Прада», драма-комедія «Диявол носить Прада 2». Отак, вся інформація на сайті кінозлата.com.ua, в Фейсбуці, на їхніх сторінках, тому переходьте, дивіться трейлери, читайте описи і обирайте те, що вам до душі. Як відбувається розіграш? Дуже просто. Є питання, є три варіанти, і після мого кодового слова «Вперед» я хочу, аби ви надіслали відповідь правильну на наш вайбер 067-704-101-4 після слова «Вперед», не раніше. Тому, друзі, питання стосуватиметься фільму «Диявол носить Прада 2», а саме головної героїні, так? І хочу спитати, яку ж посаду отримує Енді Сакс у цьому сиквелі? Три варіанти тут. Вона отримує посаду стюардеси, перший варіант, другий – редактор матеріалів, і третій варіант – модний фотограф. Вперед! Стюардеса, редактор матеріалів чи модний фотограф?

Так, і тут ви розписалися, купа повідомлень вже долетіло. Ну і дивимося, хто ж у нас сьогодні перемагає. Так, це... спершу скажу вам правильну відповідь. Правильна відповідь – редактор матеріалів саме. Власник компанії Ірв Равіц наймає Енді на посаду редактора матеріалів без згоди Міранди, що дуже дратує останню. Тому редактор матеріалів правильна відповідь вимагає моя, до речі, тезка Ірина. Номер її завершується цифрами 483. Іруся, ось вам повідомлення. Вітаю. Квитки ваші, вони до неділі включно дійсні. То можете собі придумати, з ким піти, навіть на який фільм теж собі оберете піти. Ну, а наступний розіграш вже, друзі, дуже скоро, тому не перемикайте, будьте з нами. Нехай ваш день буде вдалим.

Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

друзі, я не знаю, як у вас, а мій робочий час практично завершується. Та то не означає, що ви маєте кудись відлучатися. Навпаки, залишається далі на рідній хвилі. Я ж підсумую свій ефір інформацію від нашого надійного партнера від торгового центру «Шлях». Бо якщо ви думали, що шопінг це складно, що ремонт це якось затратно, довго і не хочеться ніяк до нього приступати, то треба виправляти цю ситуацію, звітати в «Шлях» і надихнутися на класні зміни в одній локації. Сантехніка, керамічна плитка, квадратний метр. Саме у них світильники, лампи, елементи декору, варт світло та ардекор. І меблі на другому поверсі. Обирайте також постіль, текстиль та ортопедичні німецькі якісні матраци. І все це, нагадаю вам, в торговому центрі «Шлях», що у Другобичі на вулиці Грушевського, 58. Так, я з вами прощаюся вже до наступного тижня, а ви не перемикайте о 15-й. Обов'язково послухайте свіжі підсумкові новини четверга 7 травня від Софії Савчин. Мене звати Ірина Навроцька, я дякую вам, що були сьогодні тут на хвилі 101.4 FM. Бережіть себе, ціните себе, любіть себе. Дуже вас люблю. Почуємось. Па-па.

0: Українські дрони атакували НПЗ «Лукойл Пермнафторгсинтез» у Пермі за понад 1500 кілометрів від кордону. Це підтвердив командувач СБС Роберт Мадір Бровді. Це один з найбільших НПЗ в Російській Федерації. Після атаки на його території спалахнула пожежа. Росія вже розпочала весняно-літній наступ. Таку заяву зробив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Станом на зараз йде в активна фаза весняної російської наступальної кампанії. Загострюватися вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Станом на зараз в росіян фраза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу, розповів Трегубов.
1: Новини.
0: Офіс прокурора викрив працівника СБУ на хабарі в 34 тисячі доларів. Затриманий разом зі спільником-підприємцем організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків, через яку вони отримували відстрочку від мобілізації. За таке працевлаштування фігуранти просили 8,5 тисячі доларів з кожного. Після цього клієнтів оформлювали працівниками підприємства лише формально, на папері, без потреби у виконанні роботи. Правоохоронці викрили схему після того, як один з потенційних клієнтів затриманих звернувся в поліцію. Після цього працівники Офісу генпрокурора разом з СБУ затримали фігуранта зі Служби безпеки під час отримання 34 тисяч доларів. Військова служба правопорядку ЗСУ затримала військового, який втік у СЗЧ після побиття побратима зі 155-ї бригади. Його передали тепер слідчим ДБР. Слідство стверджує, що затриманий військовий мав найнижче військове звання і статус, але вирішив провести показове шикування і продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися. За даними ДБР, під час шикування він викликав зі строю одного з військових, до якого відчував особисто неприязнь, і почав його бити. Потерпілий знепритомнів, а нападник зв'язав йому руки пластиковими стяжками, і коли військовий опритомнів, то побиття продовжилося. Тепер затриманому планують вручити повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Львівщині судитимуть посадовця Дрогобицької РВА та його спільника за земельну аферу на понад 2,8 мільйона гривень. За даними Львівської обласної прокуратури, чиновник разом з 40-річним знайомим організували схему незаконного заволодіння ділянками, використали підроблене рішення органу місцевого самоврядування, аби оформити право власності на землю. Мова про дві ділянки – 2 гектари в селі Довге і понад пів гектари в Новому Криповнику. Згодом їх продали майже за 250 тисяч гривень. Збитки громаді оцінили в понад 2,8 мільйона гривень. Також слідство встановило, що посадовець намагався заволодіти ще двома ділянками площею 1,2 і 2 гектари, вартістю майже 3,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.
1: Новини.
0: В Ормузькій затоці застрягли 1600 суден. Під час операції президента США Дональда Трампа «Свобода» з протоки вивели лише 2 кораблі. Іранська організація з питань портів та морського сполучення заявила, що зможе організувати безпечний прохід протокою. Також вона готова надати морські послуги, технічну і медичну допомогу комерційним суднам. На початку травня США почали операцію «Свобода», аби вивести нейтральні судна з Ормузької протоки. За 2 дні Трамп призупинив її. За даними джерел NBC News, операцію зупинили, бо союзники Вашингтону в регіоні обмежили доступ американських військових до своїх баз і повітряного простору.
1: Новини.
0: І на завершення. 15 травня в Україні має відбутися офіційна презентація препарату Оземпік. Про це повідомив у Facebook гастроентеролог-дієтолог та професор Олег Швець, передає Західнет. Препарат з'явиться в українських аптеках ще до кінця травня. Оземпік, який використовують для схуднення, є доволі популярним серед українців, але досі його завозили в Україну нелегально, і це було небезпечно. Бо, як і інші препарати такого ряду, його слід перевозити з дотриманням холодового ланцюжка. А зробити це, везучи препарат в сумці, було нереально. Окрім того, можна було виконати чималі кошти за підробку. Отакі справи. Завтра почуємося з новинами незмінно о 10:00, а сьогодні бажаю лише хороших новин попереду. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: Твоє радіо.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
2: Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
3: Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
4: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Дороги радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо!
2: «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: Все-все вже десь було, з кимось все вже.
1: Твоє радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Радіо. Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-му моделі RX-GSE SNX-2025 виробництва.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Особливо реєстрацію фінансової установи, але 6-7-15-03-2018-го.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті під віконня.

0: Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо!
2: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Моє радіо. Реклама. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

очах печаль. Мовчить рояль, обірвана струна, і ти тепер один, на жаль, і я, на

У небо блакитне підноситься птиця. Розквітла в саду моя черемшина.

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у ХХ столітті. Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Український народ добре знає ціну війни та несвободи. Тому сьогодні наші захисники борються за мир, незалежність та світле майбутнє кожного українця.

місяць по-справжньому опинився лютим. Навколо змінилось все, змінилися люди. Дехто вже ніколи не почує сміх мами. А деякі мами просто не можуть сміятись, обливаються сльозами. Виявляється, серед людей все ж таки є потвори, які навколо перетворюють все на суцільне горе. І багатьох вже нема, а хтось і не встиг побувати в своїй колисті. На жаль, всі ми вже ніколи не будемо колишні.

не смакує колись ароматна ранкова кава. Чи потрібні роки? Чи ніколи ніщо не залічить рани? Вже не пасує улюблений одяг, неважливо як вдіти. Важливо одне, щоб не гинули люди, щоб ніколи не гинули діти. Камон, за вікном вже рік 22-й, 21-ше сторіччя, коли всесвіт навчить нас жити без зброї, щоб страхів не було в обличчях. Вже дехто не хоче вірити в Бога, бо як він міг то допустити? Але він існує на нашому боці і почує наші молитви.